0: Bonjour chers auditeurs, ici Ankara Radio, la voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
14: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Giderredi Amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Юфлет Зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
14: Да, да Тюркија гаг радио да.
15: Хосуме Тюркија и Дзайна, Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Тюркија Скма.
17: Овода Тюркија Вину Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия Овоза.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидарреби Аммурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија уни радиоса.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
20: Аңлават кунула Тюркия овоза радиосы.
21: Эдо и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
22: Гидарре би амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овоза.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye Sadai Turchie.
3: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
0: Edo ifonetis Türkiye. Ovdi Radio Glas Turchie.
1: Gider Radio Amuriyet Turchie.
12: Ini adala Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
20: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
0: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Уни Радиоса.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
7: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
1: Эзо и фонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
4: Гидарре би амурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овозе радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија ине радиосу.
5: Бурасы Туркијенин сеси радиосу.

розчитав свою історію. Столетьями касније појавило се Римско царство. Рим није био само војна сила која је градила градови путеве. Преименовао је мјеста које је освојио, а понекад је име могло надживети војске. У другом столетју нове ере почињемо видети ново име у римским записима – Сирија Палестина. Ово име је постепено улазило у службене документе, цртало се на картама и улазило у географске књиге. Чак и након пада Рима наставило се споминјати овим земљама столетјима након тога. Заправо, најзанимљивије је ово – многа имена држава или градова које данас користимо у свјету мјенили се bila zaboravljena ili transformisana mnogo puta kroz svoju historiju. Ali ime Palestina, iako se različito izgovara u različitim jezicima, nekako je uspjelo nastaviti svoje putovanje dugo 3000 godina. No, dan danas je stiglo kao ime, geografija i zajedničko sjećanje. U sljedećim poglavljima zajedno ćemo istraživati različite slojeve ovog sjećanja. Putovat ćemo u Jerihon, jedno od najstarijih gradova na svijetu, ispitat ćemo izgubljene alfabete i spustiti u tajne tunele ispod Jerusalima. Susrećemo naučnike koji posmatraju nebo i stoju u hladu, maslina, ali svako putovanje ima svoju početnu tačku. Naša priča je pitanje koje danas ostavljamo za sobom. Koliko dugo ime može sačuvati svoju dušu? Poštovani slušalci, u sljedećem programu slušat ćemo prve jezike koji su odjekivali ovim prostorima. Razgovarat ćemo o kanskim armijskim pričama, o tim drevnim alfabetima za koje se smatra da su izgubljeni. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!